0: Jant BFM 95.2 ci diwanu Touba ak Likoor. Yaakaar naa képp koo xam ne si ne bëgg nga sax ci jàmm lii boo ko déggee dina la doy wax dëgg yàlla. Mu nekkoon seen mbokk daam Coumba Gaye fii ci Espagne ngir rajo Tiener FM akub jantam.
1: Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wolante bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wolante bu ànd ak yaakaar.
2: داورت يا جميل عام جمصصي جذبت يا جميل عام جيسسي داورت يا جميل عام جمصصي

0: منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في دولة li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannam nga bëgg gis tek sebeut han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannam mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجك من لما يرى أتنوك منوجك دو بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتاق مباينة l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré so yéré ismallah al-azam ni rek duñu bosé métat kèn do
1: fm
0: aka am solo aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñëw fi han fan han d'accord da nga jéki jéki ñëw suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xom waxal han nga ne kan kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دعي ديلي قاول كان مويسا سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله وخل كل شيء
2: نعم
0: تنجل نعم تنجل تنجل مصول تنجل تنجل تنجل خمنا باهم بالتالي نعم تنجل ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen ñaar waxal deug gi
3: dina ngi def mbok yi ginaaw lolu dañuy leral ci walu rab rab yalla mo ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla ma bindu duma adam ak jinne ngi ñam jinne moy rab olof mo koy wéram peul amna mu koy woyé jola amna mu koy woyé soso amna mu koy woyé waye alquran karim dafa ñew ci langage arab te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam arab lan lak motax batu arab jinn la indi bu nekk ci yow man na waral bu nit ñi toge yow da ngay bëgg beru do bëgg tok ci bir nit ñi man na waral rab bu nekk ci yow fo tollu sa xolé naxari da ngay gaaw mer sa firu da fay teuf teuf fi rab bu nekk ci yow man na waral manam do bëgg lu baax do bëgg jaam yalla do bëgg tur yalla do bëgg julli rab bu nekk ci yow man na waral manam toujours xalaat di ñaaw ak xalaat di bon ak mu yalla yoy moy ne sama xel moy ne ci bop bi koku yow mi nek ci yow dañ lay jox loy sango ak loy suro ak lay tak mu deñ abal la te bu deñe do lu ñëwaat da ngay wax fi nga nekk ci Dakaru am nañu war way ñu indi la li ngay sambu ak li ngay juro ak li ngay tak ak li ngay gasul jël numéro bu woté 76 369 27 76 369 27 27 si ñu rayma nañ deglu rap ni mi def do do adama ak ni tuubale rap ñëwaat jërëjëf bu ko defé kon mbokk yi ginaaw bi diglo manam rap ni ngi tuubale ak ni mi def do madam bi ñu continue émission bi waxtaan ci walu ciap bu nekk ci yow man nay waral lo yaakaar mu tass lo dugg mu yaq lo way dig do ci gaaw jot ciap bu nekk ci yow man nga sol yërebbe sax waye balan ko sumi faa mu xotte wala mu lak ciap bu nekk ci yow man nga am dal yi bes waye balan ko sumi faa mu lak wala mu dag wala ñu yobbu ko wala ñu jël ko ciap bu nekk ci yow man nga wax ak kilifa ci liggey mu war la jox xaaliss na la suba tel heure ñewal waye bo xeye dang koy fatte wala faaw nga am lu empêché bolo dem wala xey sababu febar lolou ciat mo koy def ciatubut amna ciat lamine amna ciatubut amna ciat lamine amna bu ko defé momit kim nek ci yow dan lay jox lay sango ak lay suro ak lay tak mu deñ abal la ta bu deñe dotul ñewat bu ko defé kon manam ku bëgg faju febar asthma ku bëgg faju febar ulcère febar estomac ñi amé febar xet gemine ñi amé febar golapati ñi amé febar arthros ñi amé febar nap ñi amé febar hepatite A febar hepatite B febar hepatite C ñi amé febar infection ñi amé febar diginal gi metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni koy jëfëndiko wotal ci numéro yi bindal numéro bi ci keuyit wala nga bindiko sa denj ko sa WhatsApp wala nga ayser ko sa appareil manam bu ko defé bo woté ñu jël la numéro yi moy 76 662 18 18 batay man nga bind benen numéro bi moy 76 369 27 27 binel 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ki bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre nak bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digna gi metti tank yi metti ñi amé mbag bi metti ñi amé loos yi metti bëdi xassam ndoxom city hémorite fièvre bori bakam yi gënë dérèt fièvre hypertension ñi amé fièvre hémorite bi gënë ak hémorite bi nekk ci biir hémorite bi nekk ci bi gënë ak bi nekk ci biir mënu tuab doyé interne ak externe hémorite bi nekk ci biir mo waral bo lekké du gaaw réss sa biir bi joy nan gurru ngay tok ñaara fa ñepp do man dem toilette do man dem won ak hémorite bi nekk ci biti do baram bi fi mi démé toilette mo def ben bul ben tab tab gogou dëtt mo ci nekk ak dérèt ak ndox mo wara gënë bu gënut mo waral sa xel mi jaxso sa yaram bi dis ngay tayel lolé bo lekké du gaaw réss boy dem won ak day metti di xassal amna ñu ko opérer mais opérer bi gënu ci hémorite nak kim nekk ci yow amna yo wara maytu wuro jëfëndiko kani wuro jëfëndiko pobar wuro nan ataya wuro jëfëndiko gërees wuro jëfëndiko soom far wuro lek manam lu am pat lu melni biskrim bari ak ngurum bari amul bi nekk ci yow dañ koy safa safa la jox la garab gi and ak alcorane karim faj bu mer dañ abal la tabu dañé dootul ñëwaat bu ko defé kon mbokk yi bin leen numéro bi bin leen ko ñaar numéro yi bo woté wax fi nga nekk ci Dakaru ñu indi la sa garab wax la ñu koy jëfëndiko bi ci ñëk moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 benen moy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 di sel bax wa keur cheikh awal foutital yi tel emission bi di sel bax wa keur sirna limam lay ni tel emission bi di sel bax it sama mbokki wa ahlu jamaati ahlu sunna wal jamaa yi tel emission bi wa moy sama mbokki ibadu yi tel emission bi di sel bax sama mbokki chien yi tel emission bi waye tamit di sel bax sama mbokki talibe yi wa keur sirna mustafa wa keur sirna fallu wa keur seigne barke dey wa keur seigne mounou bakhabane seigne tala mbake mousi abi mousi mounou bakhabane ni fi ci parcel momi di tewli emission bi di leral xam xam ak seigne mortala tawfiq ku beug faju febar asthma ku beug faju febar ulcère febar estomac febar deun bi metti xol bi metti tanki metti biir bi metti digina gi metti ñi amé loss yi metti deun metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakaru ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab yi ñu joxé kilifa yi dañ ci ñaan seigne mounou bakhabane xef senal demul ñaan na ci seigne fallou mbake mom seigne mourla ñaan na ci mom seigne touba seigne mourla mom seigne fallou ñaan na ci señ Abdou Samane Mbacké mo señ Sonayou ñaan na ci Seyf Ibrahim Aïdara at Tidiane ñaan na ci señ Paté bu señ Babacar ñaan na ci Cheikh Mansour Diouf ñaan na ci mo señ Fallou mo señ Sonayou bu ko defé motax garal gi barkel day and ak tour Yalla and ak Alcorane Karim ku ko jox nga wër ku bëgg faju woter ci numéro bi bindal numéro yi woté bo woté
1: wax nga nek ci
3: Dakar ñu indi sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté wala nga woté 76 662 18 18 76 662 18 18 ma leral ci fièvre bori lan moko indi bekk na ci bori bu fekke da nga amé bép fièvre bu laal ci yuur do madama comme ñi amé cardiaque wala nga amé fièvre soj man na indi bori bakay ni gëné dérèt bori manam mbolam kuy liggé ci liggé bu tang manam mécanicien yi ubi auto tang yi di ubi moteur tangay wo man na indi bori bu fekke tamit manam da nga yëngul ci walu togg togg ci matta wala nga togg ci kërign wala nga togg ci cin tangay wo day indi bori wala leg leg bu asman tangé dir tampon ci bakay ni man na indi bori hypertension day indi bori fièvre diabète man na indi bari bori fièvre xol man na indi bori moy bakkan yi genné dérèt mom dañ koy safara kim dal da ngay woté wax fi nga nek ñu indil la sa garab nga nan ko ci tang tang bi mu safara ci tang tang bi joni joni la kep ko xamna ki manam am nga sa gënt bëgg ñu firil la ko da ngay woté ci numéro bi so bëggé sétlu say mbir sétlu ci walu place sétlu ci ñakam liggéey nga bëgg xam lan la sétlu ci walu nit ko xamna ki lo yakaram tass sétlu ci walu da nga am soxna bëgg am doom wala jigeen jo xam ci dé sey manam te jom defeko leleg man na nek ci ku jigen ki me man nek ci ku gor ki dañ koy safara ci alcorane karim amna luñuy bind jox ku jigen ki ak gor ki mu and ak newum fas bu ngeen ko jefandiko am dom muy mo xam ci manam fale gun nañ ci dëng gat 156 personnes ñepp am nañ dom bu ko defé kon ngeen bayyi ci xel mbokk yi man ngeen wota ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñew ci fièvre diabète leral ko diabète dafa am diabète type 1 ak diabète type 2 diabète type 1 mom mo gëna neex nekkal bu nekké ci yow manam di nga ko mëna soxalé type 1 mo waral ngay tour ndox mu yu jégé ko tollu séram yu metti koku moy diabète type 1 diabète type 2 bu nekké ci yow moy waral manam nga lekk légui bala yagg nga xifat nga tour ndox legui bala yag nga safa tour ndox nga nan legui bala yag nga marat nga gis ni sa yaram bi da fay jeex ngay tayel yaram bi bagn do ma yeket dara kokou mo diabète type 2 nga xamne bu nekk ci yow da lay limiter lek
2: 88.6
3: sen bu nekk am nga droit lek ci ñet ñenu ñenu baxal sen bu nekk ñet nga ci lek ñet ma ñaar bu dé pomme man nga jëfëndiko pomme bu wer do jëfëndiko pomme bu rouge yo mi amé diabète type 2 ciep dañ na la sa bokay lek bu ci wessu ñent kuddu kokku moy diabète type 2 waye am nañ ci lu leer lu wër lo xam ci kuñ ko jox boko jëfëndiko an ak alcorane karim day dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat kep ko xamna ki manam nga bëgg ñaan lu ci walu yëkëti ko da nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu am place ñaan lu ci nek ci place it ba fa juggé dañ la de ci bërepp dotul la dotul la té xamu noy def bëgg genn ñu defal la ci ay ñaan képp ko xamni ki manam da nga am place di jaay té jarut té ñi nga nek ñepp di jaay man na am place ba yak yak dafa né dafa def yak yak wala rab nek fa da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la li ngay tak ci place bi ak li ngay suuro ci place bi ak li ngay wiss ci place bi goor jigen ma nga ndaw di ñew di jënd ci kokku ñing koy liggéey ci ay alcorane bi woyé wa sin finance bil hajji ya tokri jalan wa ala kulli damirin yati min kulli fajin amiqin ñu ko liggéeyé paré ak yéni andal jox la ko place bi day nat day dox bu ko defé yit manam cheikh baxtam mbollem daayira yitali émission bi daayira fatun kharibun ak daayira jalebatu marakhib daayira miftahul muna daayira bakir sin saliw daayira sopu cheikh ahmad tidiane serif daayira wakir cheikh ahmad fouti yitali émission bi ñom ñep ñi ngi nuy di len siaré mbokk yi ma leral ci walu fièvre bagn likoy indi bagn ndoxam siti man na indi fièvre bagn nga gis ko xamne ki fum tollu bagn yi day metti bagn bu mu wekk bala yag mu wekk benen ndoxam siti mo koy def way la manam nit ko xamne ki dafa am febar mboran seug mi na ci digene deret day yak bañ day indi febar bañ day fell bañ di bañ bañ way la kuy lek ciéb bi nga xam ci kene ko tan day am ay xer xer yoy day fell bañ momit bañ lu met met liñ lay jox boko jëfëndiko mu deñ abal la té bu deñé dootul ñëwaat wo defé kon mbokk yi man ngeena bind numéro yi 76 369 27 26 ku bëgg faju jëlal
1: bëgg numéro bi bind
3: muy 76 662 18 18 fo mëna nek ci Dakar rek laccel yeen tata ñoy jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëw pharmacie bagnès nga laccé CM bi CM moy école 6 CM 6 lu ngi woy am ñaan ko CM 6 parcelle into 6 école bi école bo fa accé di nga gis ben tableau bu bini internat Seydina Mohamed ci ginaaw école bi internat Seydina Mohamed internat bobu mo taxalo kër gi ma nek bo accé duggal ci kër gi bo duggé nek bi nga jëk ci solox tamu ñaari lu kër solox tamu fofu la nek wala nga wota ci numéro bi jël ci la numéro bi moy 76 369 27 26 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre yu xel ñi amé fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amé loxoy tang di metti ak ko xamne ki souf tang di tang ak ko xamne ki fu toll yaram bi day metti ak ko xamne ki da amé fièvre bob bi metti ak bibi metti da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la garab gi wax la ni ngui koy jëfëndiko muy 76 662 18 18 patay man ngeena wota ci benen numéro muy 76 369 27 26 képp ku dugul émission bi nek Dakar bëgg ñëw ci kër gi taxi bo jël ne ko ma ngi jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëwé ba pharmacie bagnès nga laccé CM bi école CM parcelle into 6 bo fa accé CM 6 bobu école bobu bo fa accé ci ginnaw école bi di nga gis internat bu bindu internat Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam kër gi taxalol internat bi fofu lañ nek kër gi taxalo école bi ñu karalé ko bo duggé rek ñaara lu nek sa lox chamoñ fofu nga dugg wala nga wota ci numéro bi ñu jël ci la numéro bi moy 76 369 27 26 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre naqabi metti nekké Dakar bëgg ñëw fo mëna nekké rek laccel yeen tata ñu fay jigé jëm ci kër massar pharmacie bagnès tata bo duggu né ko mu may la ci CM6 école 6 ñaan ko école CM parcelle into 6 bo fa accé ci ginnaw école bi amna internat bu ñu wax internat Seydina Mohamed internat bi kër gi ñu karalé gi ñu taxalol fofu la bo duggé ci kër gi nek bi ngay jëk jël sa lox chamuñ nga bayiko ñaaral nek sa lox chamuñ fofu la wala bo accé nga woté ci numéro bi bindal numéro bi woté 76 662 18 18 wala nga woté ci 76 369 27 27 woté ci 76 369 27 27 woté 76 369 27 27 bu ko defé kon mbok yi jeul ngeen jëf
4: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerki FM.
5: 11 000 examinants libres.

الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبيبصر قومي. من بركة الشيخ مودو مصطفى ابن محمد ابن أحمد بقي ما بقى يا الله سبحانه وتعالى نيغلي دي نيو ديلين سيارة جيتال سي نيو بي سيار بي سيغن محمد المنتقى ان بولم خليفه سي كريت ييب نيغلي دي نيو نيغلي دي سيارة yéen a ngi déglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 ci ñu nekk Touba li ko wër, waaye ñu nekk Louga li ko wër di ñu bàyyi xel ci 94.6, waaye ñu nekk ci Dakar li ko wër di ñu bàyyi ci xel ci 88.6. kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Hosnul Maab xal wi jëm Tindodi. Mambala Ndiol Serigne Touba neena ci kaddu gi, waaye mbokk mi ci xarala gi di Alaja Serigne Abdullahi Sambu, ñuy nuyu mbokk yépp di siyaar ñëpp di balu àq ñëpp di bal ñu bàq. Yàlla na yàlla jégal way dawla yi, yàlla na yàlla saafar way ràgg yi, yàlla na yàlla wuñ ñu njàqare way yàq yi. Mbokki xam ngeen ne ñu ngi ci téere bi ñu tuddee Wasiyatu Niswan wala Haqiru Saman ci Kalima Serigne Moussaka. Ñu tuddee téere bi Wasiyatu Niswan wa kullu khafilin min as-suban, muy loo xam ne day wax rek tolluwaayu jamono. Mbokk yi xam ngeen ni ñu ngi yamoon ci waykat bi di Serigne Moussaka radiallahu taala anhu di wax ne amaana koñ naan boroom ak jagle la, te fekk booba gaa yi dañ koy jógle ak jagle dëgg ka ko am, du wajaglu da ngay du wajaglu da koy jagal, da ngay jagal ñëpp te doo wajaglu. Loolu xam nga lu bari dugal na ko ci biir ci nit bu ñuy woote li ñu tuddee wilaaya. Ku ne xam na ne wilaaya mooy loo def mu neex yàlla subhanahu wa taala, wala boog astaghfirullah ki ñu tuddee boroomu jagle. Nga xam ne yow xëy na daa am loo sañ lu keneen sañut, loolu mooy jagle. Waaye mu wax ne amaana kuñ naan boroomu wilaaya la, te fekk booba muy boroomu riwaaya, te borom riwaaya rek mooy koo xay foo ko fekk mu naan qaala llahu qaala rasulu, Bouxaari nee na, Muslim nee na, Ibnu Taymiya nee na, Yusuf Xardaawi nee na. Loolu mooy riwaaya, te ku ne xam na ne riwaaya am na lu ko gën mooy fexe ba am diraaya. Diraaya mooy ak ràññe, ndax kooku li muy tegtale rek mooy li sëriñ bi waxoon ne wa man awa xilman wa laysa yaxmilu bi fa innahu himaarun yaxmilu. Sëriñ Touba nee na ki làq xam-xam te jëfewu ko, te mooy jaamuwoo ko boroomam subhanahu wa taala, moom nee na daa mel ne mbaam moo xëy daa yanu ay téere. Xam nga ne mbaam nag bu yanuy téere di saa yu téere lay yëg, waaye du xam walooru téere. bu ko xalanku rek day xalanku yoonam ciy téere, bu bëggee xalanku day xalanku rek yoonam ciy téere. loolu mooy mbaam, ndax li ñu xamul dëgg-dëgg valeur. Moo tax nag xam-xam, riwaaya, diraaya moo ko gën, ndax sëriñ bi wax na ca ba tey ci masaal ki yenaan ne illa la inna allazi lam yakhsa rabbal alamin laysa bi alimin walaw afnal funu. Nga xam ne mboolem domaine yi
wa ci wax rek xam na ko bo bipp fak bo dug rek man nako expliquer mo xam fak medicine muy walu fac fak droit walu yoon fak économie fak science fak yépp da ko pek waye taxu rek mu am solo ah motax waye way kat bi dal ne lakinama mahrifatul wali asab min mahrifatil ali waye xam wali yu yalla mo gëna jafé xam yalla subhanahu wa ta'ala ndax yalla mom kenn umpuli wuko ndax kum don ci ñun bo xalaté xam ni mo la bind do sabab kon koku mom da ngay dal di xam ni kon kenn la kan la koy kuñ la ko lajoon koy wax moy da nga nan yalla mo bind doone sama yaay doone sama baay kon mom xam nga yalla bi ci top moy jant bi amna ko boyal mu tang jeur bu ko nexé set bu ko nexé tang bu ko nexé taw bu ko nexé lola nga xamné kiko yoré kenn la mu yalla kon xam nga ko waye amana nak xam waliyu ndax waliyu ala kulli hal mom nit lay doon day lek day naan day nelaw day denc soxna day def lepp di def yu ñepp yef motax ni ko tax motax sidina ababakar sadiq radiyallahu ta'ala wax ni la yarifu allah ila allah fardhu wa dini dinan iman wa israq mune kenn xamul yalla ku dut yalla kon tey len ndax diina ñaar rek la muy ngeum ak weddi walil huqul adul la tajawisuha wal hajj san tarak al idrak al idrak ababakar shadiq neena xel dañ ko wutal dañ ko deeleul ay fam ay frontiere manam fum wara yam la tajawisuha bu ko jeggi kon nak wal hajj san tarak al idrak su leme ba xamne kenn mënta xam kenn mënu ko xam xam nga ko yow yalla yow bo dina ba xamne yalla kenn mënu ko xam nga soko mënta jégué yow jégué nga ko soko mënta gis nga xamne nga gëm ni kenn mënu ko gis nga ko bo xamne kenn mënu ko jot nga ko lool mo yalla subhanahu wa ta'ala xam ba jeex nak bo xamé lo rek tay na sekk lepp lo bëgg xam batay mu wax ni mom way kat bi dal ni wax ni bamba ko wax jant seful ak ba dal ko tere palamtu bambay wala way wali day walé di wal gorña di wel xel ya di defar jigenña koku moy waliyu day wal day walé di wal moy di defar rek tarbiya gay bañ mako rombox motam mo ne waliyu day walé di wal gorña da moy di len defar bañ mok waye di wel xel di wel xel ya di defar jigeen ya kay xam nga legui ni xam peñ ci mi ben way jekki ki rek ñu dal ni mom waliyu la wala ni wala na te la kan lan moy waliyu mom kan la moy ko xamne sunu borom ko tan xejjo ko def ko xarit lolu moy koku lañu tuddé awliya illah waye bo xolé alcorane daf né ñoy ñi ragal yalla ndax bu féké waliyu chinois di xew légui nga xamné ko xamné ci tapalé ci tiaxaar la nek ci bopam ñu dal di xey rek doon wallay bok ñu né yé bayam waliyu rek waliyu rek fekk lolu mum ñaxum reuy la parce que nit ki nak bayam doon dara taxul mu ko doon té bala nga ko xam rek ñu né waji bayam médecin la international bëpp xam nañu mom médecin la ci walu faj fu né lañ koy wo waye yalla dogal dom ji judd jangul ben len ci walu medicine bo dem sax am mécanicien la yow nga ne da ngay dem pour mu defal opération doko def kon yefi nekkut fofu ni di nekkut ci domi ni wala domi na waye dedet lola du te nak nit ci man nako dom fi jur dom diko don nit dana ko don jur ak njabot yi dom njabot ga don ko waye nit dana ko doon bam fa rek ak njabotam kenn du ko ca doon duñ ko jégué sax li ci sax nak
wali yu guñ dindi lam ga ci njabotam yi ci bari da ngay ko xay dañ nan la wali la waye bo xol ëpp ci njabotam wali yu guñ dindi lam ga la lool nak duma ko leral waye ñi xam mom xam nañ ni digënté waw ak lam ku ya bu fa lam buñ asafé lam ga rek la fay jëss bari nit amana kuñ nan borom diraaya la te fekk muy hikaya sol raaya amana kuñ nan borom diraaya la diraaya batay moy borom rañé te fekk muy hikaya fikaya moy am netti kat kep la sol raaya nak tegalé ni su pamé kep way du dara lolu bari na fi motax yefi du nonu waye fiko sunu borom murid deug yombul la yombay nga wax ne murid la te do murid murid deug day de te degul asal li de di metti ci tut ak murid waye murid ak legi nga xamne niñ ko miné jotay wax ak njaxum fo wax ji fam ñak deggo fa ngay aw li wax setu ci digal yalla subhanahu wa ta'ala setu ci digam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi wote mu jangale ay jikko yo xamne bokku na ci yam ñeuk téré moy wax lu amul waye serigne bi nga xamne mom nga doylo ak mom nga bëgg mom nga bok ci njabotam it ci njabotam tuma njabotam moy man njabotu ro moy serigne bi serigne am mut nga ne mom nga ba paré nak tay sax lu way bëgg wax ci murid man nako jaar ci yow kon koku murid ta wara sétat amana kuñ la borom nihaya la te fekk boba amagul bilaya nihaya moy ku yegg ku jéxal ka xay jéxal na yegg na dal yegg na ci yalla subhanahu wa ta'ala jaar na ci mbollem jaar way yi nga xamni gor yalla yi dañ ci jaar ba yegg ci yalla ndekete mom taw mom ndekete way kat bay wax mune te fekk boba amagul sax bilaya moy

doom adamay l'islam soxaliku yekkatiku nit ñi genn ci reer genn ci tiss mepp reewum l'islam reewum julit mo xam nek na ci tiss nga diko ñaanal di ñaanal way dalay yiw ñi nga xam ne ñoo fi joge nek ci bëb yo xam ne mënatu ñoo jëf mënatu ñoo def dara jëf yi gëna bari ñariñ kon mu wax moy jëf yi gëna ëpp doole moy jëf yi gëna bu non ñe wa ma yusaffi qalbu wa huma uddi min wa in illa qalu al hakim jëf bi ci taxal xol mo ca teggu ndax waxon na ni sank ne ki la gëna set xol mo la ëpp doole jëf waxon na ne zarra fepp zarra ci jëf yi ku ragal yalla deug ku set xol deug mo ëpp doole ay ton ton ci jëf yi borom xol bu sellu ko xamne ci ak ragal yalla am def na kon bokk na ci kon adzikru wal fikru bokk na ci kon jëf ji gëna bari njëriñ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ذكر لا جيتال موي تود يالا بارن تود يالا سي سلامي دا تود يالا داي سيتال خول نيمو مال نيكو علماء مثال موي يوم تيم غرب بو ري امي سا جاسي دي دور وقتو دور رك دي نياك لو دغ نكون تود يالا نمو غنا باري نمو غنا باري سي لامي تنيت كي ديكو تو تيولو نون لاي ملنا تو بو خامي ندوخي داي دال سي ندخ لو تاخ ndox gu dal rek amna lu muy jëf nim gëna yagge dum gëna baré day dem ba sétal becc becc becc xol bi ba borom ag ci yaqeen day gëna dëgeural ngeelum ba nga xamné dañ dem ba doom adam yépp suñu la yalla woon nek ci serviceam ñu gënal ko mu gën li ñepp luñu am jox ko luñu xam wax ko mo doom adam yépp def ko non wan ko gannaaw kenn du ko fatali ko lay yemalé kep ndax yëteli ko yalla ndax neñu dayo meññati diine ci aduna moy husulul ma'rifati xam yalla sun borom tabaaraku ta'ala ak yettliko ko te yettliko yalla du am lu ci gannaaw tuddu gu bare bare bare gu sax xam ko du am lu ci gannaaw tafakkur meditation xalaat yu bari yaangi xalaat li nga wess ci sa dund li nga ci jëfele ko xam lo baal nañ la ko mudde yaangi xalaat Socrates de yaangi xalaat sa mut namuy deme yaangi xalaat tisu bammel ak laaj toba yaangi xalaat bisu dekk ba nam ngay mel bis bo xamé né nit ñepp ci seen leer iman ci lëndum gu tar gogum mo leen di gindi liko dalé ci nga xamné seenu leer ñu melni jant bi mu di yonenti ak sidiqona ak shuhadaawi ba ci nga xamné seen leer dafa melne tolna jëbalu xoo ñi nga xamné seen leer dafa nekk melne fondel buy xuy xuy ci sa baramu day kefe wax mu ne xuy nga jéggu jéro bu ne kam ak nga taxaw nga xamné jëm ju nek sa bakkar am yenn la ci yow kele gëna reuy bakkar ki bakkaram tolne building ak nga xamné bakkaram mu melé kok su mu taw ba nga xamné ki nga xamné ay jëfëm moy war way bu muy war jëm ci bërepp ba kon dikru ak dikru pour boole xalaat yoy setan dana la ragal ndax yaangi selal saxol te jëf jëpp ji selal xol day tital setan kon dikru ak dikru julit war na koy boole fu tollu bu ko defé dana dem ba ni nga xam li ñuy santane ni leen def leen ko te do xam lu muy jël am dama dang koy yek yow sa bop dang koy yek ba lo ci manki mu febar la nga xamne amna ci gaay yalla ñoo xamne buñ defé bakkar bi lu ñew ñew donte khilafu lawla la sax ñi def ko ci yegun ko dañuy dal di yek metti ci seen biir wala naqar wo xamne li xam dañuy dal di xamne def nañu bakkar amna ci ñom ñoo xamne bakkar bi def leen di xéñ ak lu mu ñew ñew duñu dañ di jéggul suñu borom ba mu set wécc ba dara xéñatu leen ñu xamne bal nañu leen ko non nga xamné jif ji ëpp njariñ gëna xétti doom adamay gën leena jariñ mo gën ci jëf gënaawam jif bi sétal xol mo ci tébu la ca tébu ci ñettelu daraaje yi moy lu tiss ci bakkan tax day ko raxal sheytaan wa kulluma alam nufus saqla kamis bi infaqin li shaqqin bakhila niki dépensé bindi sa alal joxe pour nit ko xamné dafa nay ndax julit bi dafa wara balamuy top sunna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dëgg dafa wara setal biram ak bitem ba diko defé niko yaronte bi santane waye ki nga xamné mero yu ñaaw yoy mu ngi ci xolam mënu la top sunna mukk dul ci zahir ci zahir kesse bi amul solo waxon naane kon batin bi mo am solo te batin bi moy mu fexé wa innaka la ala khulqin azim bi ci mëna ag mukk waye mu fexé ba xeyntu ko ba am ab ciir ci nuru nubu wala waxne dana setal xolam moy tax mu am yol bi gëna mag ci ay jëfum moy tax itam muy sentir li nga xamne mom la ko séré asant ndax bo digé bo ci aduna bi talib ne la khayra fi ibadatin laysa fiha fahmun